0: gadaba shanda daba digadaba ha radaba shada gadiba dagadaba ha shagra digadaba ha radaba shada radika paragadaba shanda gradaba digadaba ha rapadaba shada pradagadaba digadaba ha lepadagadaba shada gadiba lagadaba ha lepapragadaba shada gradaba ragadaba ha shataba lepapragadaba shanda gradaba ragadaba digadaba ha rapadaba shada pragadaba ha lepapragadaba shada pragadaba ha lepapragadaba shada pragadaba ha lepapragadaba shada pragadaba ha lepapragadaba shada pragadaba ha lepapragadaba shanda pragadaba ha rapadaba pragadaba ha shada pragadaba ha lepapragadaba ha lagadaba ha pragadaba ha lepapragadaba ha shada pragadaba ha lepapragadaba ha shada pragadaba ha lepapragadaba
1: Ilependo ko pala baha, ilependo ko pala baha, ilependo ko pala baha, ilependo ko pala baha, ilependo ko pala baha, ilependo ko pala baha, ilependo ko pala baha, ilependo ko pala baha, ilependo ko pala baha, ilependo ko pala baha, ilependo ko pala baha, ilependo ko pala baha, ilependo ko pala baha, ilependo ko pala baha, ilependo ko pala baha, ilependo ko pala baha, ilependo ko pala baha, ilependo ko pala baha, ilependo ko pala baha, ilependo ko pala baha, ilependo ko pala baha, ilependo ko pala baha, ilependo ko pala baha, ilependo ko pala baha, ilependo ko pala baha, ilependo ko pala baha, ilependo ko pala baha, ilependo ko pala baha, ilependo ko pala baha, ilependo ko pala baha, ilependo ko pala baha, ilependo Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah

Hey baby bia uchie me. Ano pe ye medrade so na ya ka chere ye ra Yesu se. Udino e nwanwa. Udino e ye kesie. Edano ena ababa we bia waware na awuo ache emaye. Nakro onyankopon bofuo ebeyi ne ho adi ekyre no na oka kyre ne se obewo na ne kun ni ho na one ne nkomo twetwe ne mu ne kopie se na udin de se ne se ne wakan ebemu a mabeye wo adoye ne a obofuo no ebusa ne se ade na ubusa bidia e nwanwa no Orofuo u neme beya dwen se abofu di nyanwanwa edi a enwanwa any din Jesus Adam ne asumjue fi agya nyankopon ne awurade Yesu Kristo anopeyi enkao ewo bebibia wutie me Asampa mre na wutie on Asampa 94.7 Eni mi nyina mwom na ye nyadwen Na ye mfa ya akuma ni ya adwen Eni ya anumpo ento osorye imwa Yedi peja erade se Jesus ye Udino e mwanwa Udina nwanwa Your name is wonderful

0: Sawo Onipa bia eka na kuma se on support dwumadie e wo sika fam
1: my god
0: be impa ya ade ma wa nanopai
1: e wo yesu de ni mo

Enti anan mredi ya meka cho ni na medifanyu mwiso akacho. Everything you put your hand, ebe ye juma. Wata se, enti adie bia wa sasye bia, se e juma binu wako sasye, bibia wa upesa weye na, ekwe ye ma wano tumini wabra. Adie bia wudu unsebe sum a e positive. E radenya kupondi mu, enye juma, efema ao. If you believe it, say amen. If you believe it, say amen. Udi bebi ebi apun bebre, ama fofro, udi ebe ebe bebi apun bebre, ama wa bebi ebe dubi ya udi inti, udu wani ebi apun, edi amao. Hey, DJ Viper na bebi. Hey, wansani niye, asime si breko si, breko amini ye, niye bebi apun.

asempa 94.7 ena sabre waso egusu a utie no na edru sabre ya ejuada enumre se ya na wunim se jumedie sunkun ya tudin ehintasem ena nebraso ya debrabun sabre de na abusunfo ya tenase adofunu nyina muwa chichiri bencheye amanone ene gana fene nyina ene babibia yahusha ishiramu papa pano wanyam kesie na onkamu hon sharom mishpaka neze asumbienka abusunyokuni nyina wongwa aji insempano atum ya wongwa echese wamajiatumu no wonso anyintum nso mim sɛ wonso enam kwa mu ombegya tum na bibia tuma wie paye ye hwenhyramu na onyem kase na onka bibia ho ye da munyina se ema munyina nsoso monitie ene akwa ba sɛ dia bena bre nyina mu no mo sɛ mada agye na enka ese muda ede dwudwum ho no na nsoso no musipɛ etie ewie no ohu ohumu mbobo na onka obibia ahu na onshira obibia mimpai bunyi na anono wanuwa da yale mpaso wanuwa obrunsam di wakawo ato onsuo yaliye humu no muda omawaliye omajumesei omusika sem bibia nkoye no ogen ho anye obi koda kora na ne yem hyehye no onim de ebeto no obi wo a anadwono yade timi chini pofri mu ne de no dasedese e de ne ko ayale sabia ebi ko wom ma nkofu ewududo madafu bi yale koda kwarebu na ni pase de si wo ho no se ni pat sem wo ya wisha unye mbo. Akra eshwiri. Unye mbo. Na onka ubibia hon. Onfa ubibia bwone nene mfunsuwa wa yenye na anchano. No mana doye na humo bwonsu ubibia so. Onka imu. Ni haine ntomu so. Na makuma suwa diye nye na emremu. Munye jidie. Na munye ochen. Hum. Abra bwone bia entini bia no. Nye wani se ube yu huwe firi huu. Ea na eye dini. Se mungungkunu nyame kaa huu. Na umeshe apamona siya. Eye dini diye. Nensu miya huu. Yada ya husha si. Se na ochunu mnina ansu. Oshu yesu. Amobo nibi ya nkanya. Wasadi ya bitu. Wasadi ya bitu wa simbi yemu. Ami yeshi yemu. Ehintasem jume diye mu. Eni ya di ebre woi. Jume diye ni dende. Ehintasem. Nye ehinta. Ewo. Achasifu wasa.